0: ngoja. Kawimboni tamu tunaweza tena. Kawimboni tamu. My boss Winnie. Busikiza hii.
1: My
0: Nimo, hii nakubamba ukiwa wapi?

ambalo anataka kujua aje kwa sasa hivi. Mgonjwa anaonekana apoteza wa mama kwa mwaka mmoja tu, mtu ni hospitali apoteza mama non communicable diseases.